Tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bo

noči, Evo Ludila, če že imate energijo, jo zdaj potrebujete. Dve odbila ura, dober večer, družba, če pa nimate energije, no pa vam jo bomo posodili mi, glasba gor.

Zdravljeni, sem z vami na aktualu in vse, kar bi vam rada rekla, je tole, kar pravi Tanja Žagar. Hvala, ker si ob meni ti.

0: Najva mi do njenih očijo. Pri nas na aktualu pa se je tale noč komaj začela, noč je počela, nedelja je že konkretno v teku, ampak mi še ne popuščamo, tako da če ste z nami, ste naši nočni junaki.
1: Parkiram

A še žuremo dalje? Ja, zdaj smo v tisti uri, ko so najboljše ideje ponavad tudi najbolj nevarne. Naprimer, a gremo še kam? Dejmo še enega. Kaj pa, če gremo na burek? A poznate to?

0: Ali to le slučajen sindikalc?
1: Ne!
2: A je to maturant?
1: Ne! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, TopEvent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra. Predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: V morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

samo, gdje je sve po mom. Juhuhu, tri odbila ura. Dobro jutro, družba. Tako da, če ste še po konci, čestitke. Nedeljo smo lepo začeli, energično. Zdaj pa še malo glasbe, malo petja, pa bomo videli. A kdo bo prvi rekel?

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Postanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Povprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan, žal, napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponavadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomestim dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. Temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo osrednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem naslepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ni vino na ustama, pač pa vino plačeš. Ne da ukradem.
3: Zečič, ja, nadaljujemo,
2: gremo s kafano na Balkanu.
3: Na putovat v hotel, modro nebo.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Vela Luka, klapa Ankora na Aktualu. Čas je pa še za eno klapo. Klapa Šufit, tokrat prihaja vaša šesa, ljubav je znala.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla 1 oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila 2 napadoma z nožem na šolah in 1 preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 2 desetletji, so bile prvotno razpisane za konec novembra. Predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Tako ti spava z desne strane, Zlatko Pejaković na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura, te Arlic družim z vami in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa, ker je tole športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji v pogovoru za STA s ponosom govoril o organizaciji. Tudi po odzivih od tujih predstavnikov ekip so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. 54-letni nekdanji kajakaš v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen, kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi kakršnega drugega prvenstva, že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar. No, dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način in v naslednjih letih prihajajo večje stvari, je še namignil prvi mož zveze.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG s 35-46.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tina Trstenjak, članica Akademije Mednarodne judo zveze, prva ženska na položaju direktorice sojenja in članica izvršnega odbora IF, se je ob robu svetovnega prvenstva v Azerbajdžanu spomnila 10. obletnice zlate olimpijske kolajne iz Rio de Janeiro 2016. Sama pravi, da o sami kolajni ne razmišlja pogosto, saj živi sedanjost.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla 1 oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila 2 napadoma z nožem na šolah in 1 preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Podarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi jih širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Odletimo skupaj v preteklost in preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 11. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 305 se Oto III. Okrona za madžarskega kralja. Na ukaz škofa Petra Bonoma pa tržaška vojska 11. oktobra 1511 poruši Muhov grad. 1575. leta izide Dalmatinov prevod Jezusa Siraha. Ladja izumitelja Johna Stevensa Juliana 1811. leta začne delovati kot prvi trajekt s pogonom na paro. Potoval je med New Yorkom in Hobonokom v New Jerseyju. Ameriška državljanska vojna leta 1862, ko na današnji dan kot posledica bitke za Antietam južni general James Ewell Brown Stuart in njegovi možje opustošijo Chambersburg v Pensilvaniji med upadom na sever. 1868 Thomas Alva Edison predstavi svoj prvi izum, stroj za preštevanje glasov v kongresu. Leta 1890 prvi polet Adrjevega parnega letala Eol. V Washingtonu pa ustanovijo sestre ameriške revolucije. Na današnji dan leta 1918 Anton Korošec na zadnji audienci pri cesarju Karlu z besedami "Prepozno je vaše veličanstvo" zavrne cesarjevo ponudbo o avtonomiji za južnoslovanske narode v okviru Avstro-Ogrske. Gremo dalje, ustavimo se v letu 1939, ko se zgodi projekt Manhattan. Ameriški predsednik Roosevelt prejme podpisano Einsteinovo pismo, ki opominja Združene države, naj hitro razvijajo program atomske bombe. Na današnji dan leta 1958 televizija Ljubljana začne redno oddajati, no NASA pa izstreli lunarno sondo Pioneer 1. No, sonda pade nazaj na zemljo in zgori. Leta 1962 drugi vatikanski koncil, ko papež Janez 23. skliče ekumenski koncil rimskokatoliške cerkve 94 let po prvem koncilu. Na današnji dan leta 1977 z ratifikacijo v obeh parlamentih začnejo veljati osminski sporazumi. 1984. pa Margaret Thatcher preživi bombni napad začasne Ire. Na krovu raketoplana Challenger pa astronautka Catherine Sullivan postane prva ameriška ženska, ki se prosto sprehaja po odprtem vesoljskem prostoru. In v rimskem cesarstvu na današnji dan v spomin na rimsko boginjo zdravja, dolgoživosti in vina Meditrino prirejajo meditrinalije. Mi pa priredimo pravo zabavo, da se današnji 11. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Aktual. Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi jih širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
1: Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, dokaj jasno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, pa nas čaka tudi jutri, v torek in sredo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno. Imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas pred razdrtim proti Kopru. Povožena žival pa promet ovira na pomurski avtocesti na razcepu Dragučova iz smeri Lendave. Srečno na vaši nedeljski jutranji poti.

0: ste tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dobro jutro, 3 minute so čez 6. Prebujamo se v nedeljo, ki nam ponuja možnost in priložnost za lenarjenje. Ja, zakaj pa ne? Dejmo vstopiti v današnji dan lepo, počasi in seveda v družbi glasbe, ki razvaja. Klapa Kampanel začenja tole naše današnje dopoldansko druženje. Nedodirljiva. Uživajte.

Klapa Rišpet za še lepše nedeljsko jutro na Aktualu. Ja, predstavljajte si, greš po Ljubljani, zagledaš eno čisto, navadno klopco, pa te v trenutku odnese 10, 20 let nazaj, mogoče celo 30, na tisti prvi poljub, na poletni večer, na nekoga, za katerega si bil takrat prepričan, da bo zavedno ostal v tvojem življenju, no potem pa življenje naredi svoje in ostanejo le spomini. No, prav takšno zgodbo so v novo pesem ujeli Kvatropirci. Njihovo poletje v Ljubljani ni samo pesem o mestu, ampak o ljubezni, ki je morda minila, spomin na njo pa očitno še ne. Kvatropirci pa letos praznujejo tudi 15 let delovanja.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Snowmanki za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
12: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Izak Palma na aktualu za še lepše jutro in pesem Obljubi. Mi pa preverjamo trenutne temperature. V Mariboru v tem trenutku 10 stopinj, v Črnomlju 11, Črna na Koroškem, Trbovlje in Celje 12, v Kopru pa 15 stopinj. Ja, danes čez dan se bo postopno razjasnilo, dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah, pa nas čaka tudi jutri, v torek in sredo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste, kjer pa promet v tem trenutku poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno do vašega cilja!

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ta vikend imamo v glasbenem dvoboju dve odlični pesmi, dva odlična pevca. Na eni strani Bruno Rački, 25-letni hrvaški pevec iz Jastrebarskega, ki poskrbi, da ob dobri melodiji noge kar same iščejo ritem.

0: Na drugi strani pa splitska pevka, ki je že kot deklica začela svojo pevsko pot, poznaje pa osvojila z energičnimi nastopi in uspešnicami. Njene pesmi so pravzaprav kot dobra kava, ne? Hitro te prebudijo in ti dajo razlog za nasmeh. Lidija Bačič pa na drugi strani. Glasujte za svojega favorita. Jutri zjutraj dobimo zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi jih širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
1: Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo zjutraj ponehal, spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Dobro jutro tudi na ceste, kjer promet poteka tekoče in brez posebnosti. Srečno do vašega cilja.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: Dobro jutro, 4 minute so čez sedmo, zgodnje nedeljsko jutro nas razvaja in ponavadi so ta jutra res nekaj posebnega. Svet je še tih, nihče še ne priganja, telefon ne zvoni na polno, pa še kava ima nekako boljši okus. No in če dodamo še glasbo na Aktualu, že skoraj malo kičasto. Dobro jutro.

0: Tilen Lotrič nam je na aktualu sedaj obudil spomine na preteklo noč, mogoče pa je bil res v glažu kakšen deci vina. Na aktualu pa se bomo sedaj spomnili tega tedna, obudili bomo spomine na en prav poseben glasbeni obisk, namreč obiskala sta nas Luka Basi in Mario Ros iz Vigorjev in seboj prinesla novo pesem Još viski pijem. No in ne samo to, pesem sta prvič skupaj zapela tudi v živo.
1: Imam eno idejo. Jaz za soboto priskrbim top.
2: Dobro.
1: In tebe izstrelimo na odr.
2: Čeka, to je tvoj koncert.
3: Jaz imam ene stavke pripravljene, vidva dobita vsak svoj stavek in ga morata v 10 sekundah zapet. Tako, kakor da je malo tako tužno, veš, kakor neka taka ljubezenska tragedija, ampak naj bo na nek vajin komad, na neko vajino pesem.
1: Geslo za Wi-Fi na spodnji strani routerja. Nisi zatvorio vrečicu, sad je sam čip smekan.
4: Mario in Luka, uživo prvič, još viski pijem.

0: pojte.
1: Mi smo že res taka familija, 10 let smo že skupaj, 10 let se poznamo.
2: Ja,
1: ja. Tudi se še ni zgodilo, da bi naredil to in se mi je zdelo prav 10 let je 10.10.
3: Ja.
1: Da vam oziroma vašim poslušalcem podarim 10 vstopnic.
2: Pa se veseliš sobote taj? A ti dobro vadi, je priden? A?
1: Cedi ja.
2: Tudi. Ma kaj treme?
1: Ja, samo je treme.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
2: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
9: Odkrite promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Marko Škugor za dobro jutro na aktualu Kap vode. No, dobra novica pa je, da se kapljice dežja vračajo šele po noči. No, trenutno pa v Mariboru 10 stopinj, v Ljubljani in Murski Soboti 11, v Črnomlju in Črni na Koroškem 12, v Izoli pa 15 stopinj. Ja, danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki pa bo jutri zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo in kot kaže, bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste, kjer promet poteka tekoče in brez posebnosti, kar je seveda odlična novica. Zato vam držim pesti, da lepo srečno pridete do vašega jutranjega cilja. Če boste pa slučajno kje opazili kakšen radar, oviro ali zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ljubavnici, ne zaboravi me na aktualu. Dobro jutro. A ni nekaj najlepšega, ko se v nedeljo zbudiš, pogledaš na uro in ugotoviš, da ti ni treba nikamor. In potem se lepo obrneš na drugo stran, zapreš oči in si rečeš, samo še 5 minut. No in tudi, če jih je 60, ni čist. Nič narobe. No, ampak sej zato imamo radi nedelje, ker nam ni treba vedno nekam hitet. Lahko si skuhamo kavo, prižgemo radio, pogledamo skozi okno in se za trenutek pretvarjamo, da so vsi problemi sveta počakali, da se mi zbudimo.
1: Vreme je, da prizna se na glas, nema više niček tu za nas.
0: Ja, odlična glasba tudi v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Že čez nekaj minut Martin Žunec svojo novo pesmijo, ki se hitro in nežno zasidra v uho.
2: Radio Aktual. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna. Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si. Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
3: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
2: Štajerles-trade.si.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si. Relax.
2: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
5: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Aktual. Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla 1 oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila 2 napadoma z nožem na šolah in 1 preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 2 desetletji, so bile prvotno razpisane za konec novembra, predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
1: Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo. Dobre novice slovenskih cest, promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa boste kje opazili kakšno oviro ali pa jutranji radar, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: 3 minute so čez 8. Dobro jutro želim. A veste, kaj je zanimivo? V življenju se toliko stvari spremeni. Ljudje pridejo in odidejo, kraji dobijo na obraz, fotografije počasi zbledijo. Tudi mi nismo več čisto isti kot nekoč, ampak včasih se zgodi, da zaslišiš pesem, zavohaš znan parfum ali pa stopiš na ulico, kjer sta nekoč hodila z roko v roki in za trenutek si spet tam. Ja, ljubezen ostane, ostalo pa ostane spomin. In nekateri spomini so tako zelo lepi, da jih z veseljem obiščemo še enkrat. In morda prav skozi pesem, ki prihaja zdaj. Tomislav Bralič in Klapa in Trade za še lepše nedeljsko jutro. Uživajte!

0: Lapa bonaca na aktualu. Dobro jutro. 4. december je en zelo pomemben datum. Takrat se spet zberemo, skupaj ustvarjamo nove spomine in praznujemo.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: In veste, kaj je meni najbolj všeč pri aktualovem rojstnem dnevu? Da se za en večer zberemo in da se ne počutimo več kot radijski voditelji in poslušalci, ampak kot ena velika družina. Objemi, nasmehi, kakšna skupna fotografija, pa seveda tisto vzdušje, ki ga je res zelo težko opisati, dokler ga ne doživiš. No in letos bomo to zgodbo pisali že 19. 4. decembra se spet dobimo v Areni Stožice, dogajanje pa se začne že ob 5. popoldne z rdečo preprogo in našimi estradniki. Ob 8. pa gremo zares v praznovanje na velikem odru v Areni Stožice. No, jaz se najbolj veselim ravno tega, da bomo spet skupaj, da bomo ustvarili kakšen nov spomin in da bomo potem čez leta lahko rekli, ej, a se spomneš, ko smo bili takrat na 19. rojstnem dnevu aktuala. No, če si želite biti zdraven, pa še to, najcenejše vstopnice so na voljo samo še do 14. oktobra. Tako da ne odlašati, sej veste, ne, rojstni dan je najlepši, ko ga praznujemo skupaj.
1: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Aktual.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v super novi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park. Polepša dan.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
7: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
8: Relax. Riksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
9: Pa all inclusive.
8: Sem dobro rezervirala, a ne?
10: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na Moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

Dobro jutro, v Slovengradcu imamo v tem trenutku 10 stopinj, v Murski Soboti in Črnomlju 12, v Celju in Novem mestu 13, v Izoli pa 15 stopinj. Čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal, spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo. Dobro jutro tudi na slovenske ceste in previdno drevo na cesti, promet ovira na cesti Škrbina-Komen. Zaradi selitve zapornikov je popolna zapora v Ljubljani na Litijski cesti v obe smeri pri zaporih, ponekod po državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato vozniki prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno na vaši jutranji poti, če boste še kje opazili kakšno oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center.

Parni valjak, jesen v meni in jesen povsod okoli nas. Dobro jutro, družba. Če še ne veste, kako bi danes preživeli to jesensko nedeljo, imam za vas eno idejo. Na gospodarskem razstavišču si lahko še danes ogledate sejem Narava zdravje, razstavo eksotičnih živali Bioexo in pa Planet Kock. To pomeni, da lahko danes na enem mestu spoznavate pajke, škorpione in druge zanimive živali, vstopite v svet narave in zdravja ter si ogledate razstavo več kot 10 milijonov Lego kock. Skratka, danes za vsakogar nekaj, za radovedne, za ljubitelje narave in seveda tudi za tiste, ki še vedno verjamete, da se da iz kock sestaviti čisto vse. Na aktualu pa naprej z glasbo Peter Grašo prihaja svojo uspešnico, Ko nam brani. Malce hitrejšega ritma za vse tiste, ki potrebujete še malo vzpodbude pri prebujanju.

0: Aktual. Avtohiša Križman Novo mesto. Pod eno streho avtomobili Kia in KGM. Prodaja in servis. Ob nakupu novega avtomobila v Avtohiši Križman darilo. 4 zimske gume.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
7: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: A je tole slučajen sindikalc?
13: Yeah! A je to maturant?
14: Ne! Yeah! To je aktualc!
5: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
16: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
17: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegel rekordno ceno. Jacksonova rdeče črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. Po Nikvin slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad Emmy. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V Areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Aktual.
3: Je ušesa. Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal in potem se bo spet razjasnilo in kot kaže, bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
5: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, podrto drevo pa promet ovira na cesti Škrbina-Komen. Opazili pa ste tudi radar na Ljubnem ob Savinji pri bencinski črpalki. Srečno na vaši poti, če še kje kakšno ovira ali radar, pa z besedo na dan. Hvala lepa za vse klice na 080 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: Še nekaj drobiža in 5 minut bo čez 9. Dobro jutro, dober dan. In kaj pravite, koliko je do naslednjega dopusta? Ja, nekateri imamo očitno ugrajen kompas, ki vedno kaže proti morju. In še dobro, da bodo kmalu krompirjeve počitnice in bomo lahko spet odpeketali na lepše. Lahko greste z aktualom in relaksom v Rabac recimo, ali pa še dlje. Z Maligani takoj zdaj kar 1000 mil. Lepo se imejte in naj bo čudovita nedelja še naprej.

Ne, Jaši, nije to vino na aktualu. Dobro jutro želim. In ja, če rečem, Helena Blagne je naša prva asociacija glasbena diva. Ja, vajeni smo je na velikih odrih z mikrofonom v roki in njenimi glasbenimi uspešnicami. No, zdaj pa jo gledamo tudi v nekoliko drugačni vlogi, v gledališki komediji. In za ta korak v gledališče se je odločila zato, ker se ne želi ponavljati. Pritegnil jo je nov izziv, pa možnost, da pokaže svojo bolj igrivo plat in se preizkusi v nečem novem. No, in očitno ji je všeč, da mora tudi na gledališkem odru ujeti tisti pravi ritem. Le do tokrat ne samo za glasbo, ampak tudi za replike, za plete in smeh. Ja, najbrž si je rekla, ma, kar bo pa bo, in kot kaže, se je diva spet pravilno odločila.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snowmonkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
6: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom D.O.
8: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Vsak dan.
11: Aktualne novice.
10: Zabava, estrada in zanimivosti.
11: Praktični nasveti za vsak dan.
10: In kar 8 strani križank.
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Ja, plestenjak, večja od neba na aktualu, no mi pa sedaj pogledamo proti nebu in preverimo, kakšno vreme bomo imeli. Najprej pa trenutne temperature na Bledu 11 stopinj, v Kranju jih imamo 12, v Murski Soboti, Črnomlju in Črni na Koroškem 13, v Kopru pa 17 stopinj. Ja, danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo, no in kot kaže, bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Previdno, da ne pride do naleta. Ponekod po državi pa še vedno megla, ustraja in zmanjšuje vidljivost, zato prilagodite hitrost in seveda po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Imamo pa tudi en radar, previdno na Ljubnem ob Savinji pri bencinski črpalki. Če je še kje kakšen, pa nam to sporočite na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Novo na aktu.

0: Željko Bebek na aktualu, super pesem za super dan, no zdaj pa še ena super novica. V torek popoldne na aktual prihaja VIP gostja Severina. Severina bo novembra imela tudi koncert v ljubljanskih Stožicah. Gre za pevko estradnico, ki vedno znova navduši in nas prevzame. Kraljica zabave zagotovo in glas, ki ga vsi poznamo. In vsi se veselimo njenega obiska, no ta četrtek v estradi, ko je v naš studio prišla Anita Gošte, pa je postalo jasno, kateri aktualovec bo Severine najbolj vesel.
1: Skolikokrat smo v tej minuti slišali besedo prihaja.
2: Estrada za Anito Gošte.
3: Kaj zdaj, pride?
1: Kdo bi ti zameril?
3: Ja, ne, kdaj, daj pride.
0: Prihaja, madam Severina.
4: Umetnica, z veliko začetnico, neustrašna ženska.
5: Vse je to torej res. Je res, ne?
4: Je res.
5: Ni prvi, je prvi.
4: Potrjeno.
5: V popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
1: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
3: Se, Igor! Ne, Severina pride!
1: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj, tako da.
3: Okay, vode.
5: Ti rabiš nekaj močnejšega.
2: Estrada za Anito Gošte.
0: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
2: Samo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko ko še boljše. Aluminijasta vhodna vrata.
4: okna-vranešič.si
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Ekskluzivno upojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival, s prijatelji, Boulevard Dancers
9: in ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4 odstotka več kot predlani. Od tega je bilo 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi Evropske unije, tako da je bilo 92% vseh potovanj znotraj Evropske unije, je objavil Eurostat. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Javni sektor je bil letos najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Tini Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

0: in za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo. Dober dan, na ceste je prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom, vozni pas pa je ponovno odprt. Ponekod po državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Opazili ste tudi radar, siv Berlingo je v Konini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji. Srečno na vaši poti, če bi še kaj dodali, pa le pokličite na 080 13 02.

0: Resnica je, imaš vse spakirano za namorje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Katarina Podržaj!
3: 4 minute so čez 10, dober dan želim. Če bo zakosilo goveja juhca, je zdaj ta skrajni zadnji trenutek, da lonec postavite na plin, no da bo lepše brbotala, pa dejmo seveda Aktual na glas. Radio ali pa TV, je čisto vse eno. Uživajte v nedelji, no in dejmo zdaj poslati dobro energijo Toniju, Barbari in Ivi, ki so se odpravili v gost po dobrote, po kostan in gobe. Ja, dragi moji, upam, da bodo košare polne. Nič 4-1, 30, 40, 50 je tista številka, na katero lahko pišete, kličete, poveste, kaj počnete, kaj imate v načrtu za danes in podobno. Nič 4-1, 30, 40, 50.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Hladilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energia Plus, kjer je prava energija doma.
1: Još uvijek vidim tvoje moj.

0: najhitrejšim aktualovcem.
1: Ta vikend v Nemčiji poteka zaključna dirka sezone prvenstva ADAC GT Masters. Za dobre rezultate pa se tam bori tudi naš najhitrejši aktualovec Mark Kastelic, ki je včeraj dirko zaključil na petem mestu, no danes pa se ponuja nova priložnost. In v Nemčiji ga uživo spremlja komentator Gabor Kržišnik, ki je v tem trenutku z nami na telefonski zvezi. Zdravo, Gabor.
2: Lep pozdrav še enkrat sem poslušalcem Radia Aktual tule iz Hockenheim ringa v Nemčiji, kjer se dogaja zadnja letošnja dirka v prvenstvu GT Masters. Spremljamo Marka Kastelica in njegovega sodirkača Pavla Lefterova, ki je ravno kar odpeljal jutranje kvalifikacije in zasedel sedmo mesto, kar tudi pomeni, da naš dvojec danes starta v dirko iz štartnega mesta. Začel bo Pavel Lefterov, potem pa na polovici dirke volan dirkalnega Porschea 911 predal našemu Marku Kastelicu, ki bo dirko tudi zaključil. Predvsej oblačno in hladno je ponovno tule v Nemčiji in zdi se, da tudi kakšen dež danes popoldan še ni izključen, ki bi lahko popestril in začinil tole dirko, ampak če sem povsem iskren, se ga v našem moštvu celo nekoliko veselimo, kajti po dežju je šlo tole v petek Marku Kastelicu odlično, bil je eden izmed najhitrejših in tudi dirkalnemu Porscheju vsaj tale steza v mokrem ustreza precej bolj kot v suhem. Počakajmo do popoldne, ko se štarta v dirko ob 3. uri. Če enkrat povabilo sem poslušalcem rad Aktual, da spremljajo dirko na Šport klub programu uživo. Mi pa se jasno slišimo popoldan z rezultati tega dogajanja iz Nemčije. Lep pozdrav do takrat.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
13: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
14: Aktualno.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven šestih virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar šest različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar trije okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s šestimi viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Daniel Popovič in njegova legendarna Julie. Dober dan, družba, uživamo v nedelji in po mnogih slovenskih domovih že diši po nedeljskem kosilu. Dober dan, kdo je z nami?
1: Dober dan, Jožica pri telefonu. Moja goveja juhica je že narejena, odrejena, zdaj pripravljamo še ostalo. Prijemo jih tam mlade na kosilo. Lepo zdrav, nasvidenje.
0: Ja, hvala lepa, Jožica, za klic in lepo, da boste razvajali tam mlade. Priznam, veliko krat nam to zelo, zelo prav pride in paše. Po kosilu pa na sprehod. Vreme bo, kot kaže, lepo sodelovalo. Ja, danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo. Trenutno pa v Slovenjgradcu 13 stopinj, v Črnomlju 14, v Celju 15, v Izoli pa 18 stopinj. Dobar dan tudi na slovenske ceste, odkoder pa prihajajo super novice. Promet poteka brez posebnosti. Ste pa opazili en radar na Jesenicah pri avtonoti. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, pa nič 80, 13, nič 2.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Kingston, čist en majhen radio na aktualu, no in naš velik radio pa bo 4. decembra doživel spet nekaj posebnega. Mi in vi skupaj.
1: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: Aktualova družina ima eno tako zelo posebno lastnost. Ko se enkrat zberemo na rojstnem dnevu, se nihče več ne sprašuje, ali bo plesal, pel ali ostal do konca, ker vsi vemo, kako se konča, nimamo več glasu, noge so utrujene, telefon je poln fotografij, naslednji dan pa zgodbe, ki jih je najbrž treba mal preveriti pri prijateljih prej. Ampak ravno zato imamo tako radi ta naš rojstni dan, ker ni samo praznovanje radija, ampak srečanje ljudi, ki jih povezujejo glasba, dobra volja in seveda aktual. No in zdaj si predstavljajte, letos praznujemo že 19 let, ja skoraj smo že odrasli. Torej, 4. decembra se vidimo v areni Stožice, že o 5. popoldne se začne druženje na rdeči preprogi, ob 8. zvečer pa nadaljujemo praznovanje, kot se za aktualovo družino tudi spodobi. No, jaz komaj čakam, da spet vidim znane obraze, srečam naše poslušalce in skupaj ustvarimo spomine, o katerih bomo govorili še dolgo, dolgo po decembru. No, pa še en namig, najcenejše vstopnice so na voljo še do 14. oktobra na Top Event in na Petrolih.
1: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
9: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
8: Štajerles-straight.si.
10: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
11: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
17: Popolnim občutkom.
18: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno korisnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. S prvo od šestih tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovarnost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brezalkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo jutri zjutraj ponehal. Spet se bo razjasnilo, no in kot kaže, bo jasno in sveže vreme, tudi v torek in sredo.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
5: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobar dan tudi na slovenske ceste, kjer vse poteka tako kot mora, brez posebnosti. Imamo pa radar, dobar dan.
6: Živjavnika tukaj, sporočam za radar v celcnici, pa miri v bistvari. Adio.
3: Hvala lepa, radar je tudi na Uncu, na običajnem mestu in pa na Jesenicah pri Avtonoti. Če je radar še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Katarina Podržaj.
3: Dober dan, družba. Ja, ponavadi je tako, da imajo vsi okoli nas kakšen nasvet za naše življenje. Ne, mama ve, kaj je najbolje za nas, prijateljica ima mnenje recimo o našem partnerju, sodelavci bi pa tudi marsikaj naredili drugače. No in potem pride trenutek, ko si rečeš, hvala lepa za vaša mnenja, ampak jaz enostavno moram poslušati sam sebe. No in prav o teh glasovih drugih govori naslednja pesem. Dražen Zečić prihaja v našo družbo svojo uspešnico. Govore mi mnogi ljudi. Uživajte v nedelji.

Klapa šufit na aktualu, dober dan želim. Uživamo v jesenski nedelji, barve listja se počasi spreminjajo, jutra postajajo hladnejša, no mi pa začnemo iskati izgovore, zakaj bi ostali še malo pod odejo. No, ampak jesen ni samo čas za debelejše nogavice in vroč čaj, je tudi čas za kakšen lep spomin, pa za ljudi, ki jih pogrešamo in pa za objem, ki bi ga včasih najraje ponovili. Tanja Žagar, recimo, ima jesen zelo rada, njene barve pa so jo navdihnile tudi pri pesmi, ki prihaja zdaj. Pesem, ki nam sporoča, da ne čakajmo na jutri, da ljudem povemo, koliko nam pomenijo, ker včasih je najlepše stvari treba povezati, povedati in pokazati pravočasno.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
12: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
14: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
15: Čudovito.
16: Aktual.

0: pol 12 je, mi pa preverjamo trenutne temperature. Na Bledu 13 stopinj, v Črnomlju in Ljubljani ter Celju 15, v Kopru pa 19. Ja, danes čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa se bodo gibale od 14 do 19 stopinj. Po noči bo še nekaj dežja, ki bo na to jutri zjutraj ponehal, spet se bo razjasnilo in kot kaže bo jasno in sveže vreme tudi v torek in sredo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dober dan tudi na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. Nastaja zastoj, v zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa je na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Poglejmo še radarje. Na Dolenjski avtocesti je na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici v smeri Novega mesta, radar tudi na Uncu, na običajnem mestu, poostrena kontrola pa na Pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko smer Murska Sobota. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, če je še kje kakšna ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: slišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo preveriti tiste najbolj sveže oglase. Na območju Buč v Vrenski Gorci se je izgubila 2 leti stara čipirana muca, je svetlo-sive barve, okoli nosu in po vratu ima belo liso, bele ima pa tudi tačke. Muco pogrešajo tudi v Sveti Trojici, ime je Mica, stara je 8 let, ima malce daljšo dlako in se rada zadržuje v bližnjem gozdu. No, v Celju pa pogrešajo psi jorkširsko terijerko, ime je Zala, stara je 3 leta, ima vijolično oprsnico in roza fleksi povodec. Je pa črno-sive barve. Hvala lepa, ker boste pozorni. Če boste kakšno živalco opazili, pa le kliknite na našo spletno stran, tam so vsi kontakti, tam so tudi zbrani vsi oglasi in pa obrazec, preko katerega lahko svoj oglas tudi oddate.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Relax.
3: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualno v Halloween v Rabcu. Od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnje v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj dvakrat toliko nočitev kot slovenski.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

12 je odbila ura, v tem trenutku že 8 minut čez. Dober dan, družba. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo delnoma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 19, na primorskem ob šibki burji do 23 stopinj. Začer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, no na primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta, kjer se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutrine temperature od 7 do 11, na primorskem okoli 13. Še hiter skok na slovenske ceste. Poglejmo, kaj se dogaja. Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane. Pred uvozom se med dela zastoja ni več, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoj zaradi del pa je na mariborski vzhodni obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Pa še radarji. Eden vas čaka na dolenski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici, meri v smeri proti Novem mestu. In pa postrajna kontrola je na pomorski avtocesti pri počivališču Dolinsko, meri v smeri Murske Sobote, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. To je zaenkrat vse, če pazite, ki je še kakšno posebnost. Pa smo tukaj za vas, dragi aktualovci, na nič 80 13. Voznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Pa še radarji. Eden vas čaka na dolenski avtocesti na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici, meri v smeri proti Novem mestu. In pa postrajna kontrola je na pomorski avtocesti pri počivališču Dolinsko, meri v smeri Murske Sobote, promet pa je preusmerjen skozi počivališče.

0: V Big Bangu vas v plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Še enkrat dober dan in lep pozdrav vsem, ki ste z nami. 11 minut čez 12 je ura in jaz upam, da ste si danes vzeli vsaj malo časa zase, za kakšno dobro kavico, za kosilo pri starših ali pa samo trenutek, ko malo zadihate. Danes se ne dela, nedelja je, ne, še enkrat ponavljam, nedeljski dobiček vzame hudiček, tako da danes se res ne dela, ampak se samo uživa in sprošča in da se bomo sproščali skupaj, bom poskrbela tole popoldne ob dobri glasbi. Mi dva prihajajo vaša všesa, pa Davor Borno, še prej pa Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Še enkrat dobrodošli na aktualno.

0: Aktual. Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Novo na aktualu.

simpatični ljubavnici na aktualu, točno po enih je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature. Še prej pa Markoš.

0: Fantje, niso mogli počakati na vreme po promet. Marko Škugor in Kvatropirci s čudovitim Kamadom.
1: V tvoje dočekane zore.
0: Tako, zdaj pa je res čas, da preverimo in pogledamo v nebo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 22 stopinj, 21 v Kopru, 17 v Murski Soboti, tudi v Novem mestu, 16 stopinj v Mariboru, v Ljubljani, 15 v Črni na Koroškem, Slovengradcu, Črnomlju, Kranju, Celju in tudi v Trbovljah. Popoldne bo delno sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo, na hribovitem svetu pa ni izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19, na Primorskem pa do 23. Še hiter skok na slovenske ceste, lep pozdrav. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, zato tam previdno. Pozor pa tudi, saj kolesar na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Zima. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in pa zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa vas čaka na Dolenji avtocesti, na Dolenjski avtocesti, na koncu delovne zapore pri Ivančni Gorici meri v smeri proti Novem mestu. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno posebnost, pa lepo gumno pokličite na 080 13 02.

10% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.

0: In zahvalna.
1: Yo sé que fallé, perdón. ¿Cómo vivir sin corazón? No hay por qué.
0: Če takdaj spustim iz rok, mi pa preverimo, kakšno je stanje na dirkališču.
2: Najhitrejšim aktualovcem.
0: Tako je, tudi tale vikend navijamo za našega Marka Kastelica in na prizorišču dogajanja je že Gaber Kržišnik, ki se nam bo javil. Gaber, živjo, kaj se dogaja, kakšno je stanje?
3: Lep pozdrav še enkrat sem poslušalcem Radia Aktual tule iz Hockenheim ringa v Nemčiji, kjer se dogaja zadnja letošnja dirka v prvenstvu GT Masters. Spremljamo Marka Kastelica in njegovega sodirkača Pavla Lefterova, ki je ravno kar odpeljal jutranje kvalifikacije in zasedel sedmo mesto, kar tudi pomeni, da naš dvojec danes starta v dirko iz štartnega mesta. Začel bo Pavel Lefterov, potem pa na polovici dirke volan dirkalnega Porschea 911 predal našemu Marku Kastelicu, ki bo dirko tudi zaključil. Predvsej oblačno in hladno je ponovno tule v Nemčiji in zdi se, da tudi kakšen dež danes popoldan še ni izključen, ki bi lahko popestril in začinil tole dirko, ampak če sem povsem iskren, se ga v našem moštvu celo nekoliko veselimo, kaj ti po dežju je šlo tole v petek Marku Kastelicu, odlično bil eden izmed najhitrejših in tudi dirkalnemu Porscheju, saj tale steza v mokrem ustreza precej bolj kot v suhem. Počakajmo do popoldne, ko se štarta v dirko ob 3. uri, še enkrat povabilo vsem poslušalcem Radia Aktual, da spremljajo dirko na šport klub programu v živo, mi pa se jasno slišimo popoldan z rezultati tega dogajanja iz Nemčije. Lep pozdrav do takrat.
0: Gaber, hvala, se slišimo popoldne. Vi, dragi aktualovci, pa stiskajte pesti.
2: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
4: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Avtohiša Križman Novo mesto. Pod eno streho avtomobili Kia in KGM. Prodaja in servis.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Isaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100.000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje Neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan 4. kategorije. Okoli 1:30 danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pa je ura odbila ena, dober dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo delno sončno, tudi v notranjosti se bo razjasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, no na Primorskem bo možno tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 7 do 11, na Primorskem okoli 13.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
5: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Lep pozdrav tudi na slovenske ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku v Drnovo, zato tam previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče in pa zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Postrejena kontrola pa vas čaka na pomorski avtocesti pri počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote. Promet je preusmerjen skozi počivališče. To je za enkrat vse. Če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Še enkrat dober dan in lep pozdrav. Ja, ura je toliko, da v marsikaterem gospodinstvu je na mizi že nedeljsko kosilo, tako da želim dober tek vsem, ki ste ravno sedli za mizo, vsem, ki ste ravno pri jedi, da pa bo lažje teknilo, bom poskrbela za dobro glasbo.

0: ti.
1: Jole, prihaja vaša ušesa v nadaljevanju. Jaz pa vam želim, da bo tale nedelja polna lepih trenutkov, dobre volje in pa tistih malih stvari, ki nam polepšajo dan. Še naprej ostanite z nami na Aktualu. V kratkem pa bomo udarili spet kakšno debato. Zdravko Čolič začenja novo uro, ti si mi v krvi.

0: V Klinikem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Town Carnival s prijatelji, Power Dancers
7: in ostalimi.
6: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Loki Nam in Grupo La Vita.
1: Kaj je fešta, doma se.
0: Točno 5 minut manjka do pol druge. Dober dan, družba. No, zdaj pa imam za vas tole popovdne eno čisto življenjsko vprašanje. Še posebej pa za vse tiste, ki ste že nekaj časa v zvezi, ki ste že nekaj časa v zakonu. Se veste, ne, človeka imaš rad, z njim deliš dobro, z njim deliš slabo, ampak po tolkih letih zakona skupnega bivanja se pa najde tudi kakšna navada, ki vam gre pošteno na živce. Ne vem, mogoče žena vedno nekaj pripominja, mogoče mož nikoli ne posluša, kar mu poveste, ali pa je, mora biti vedno vse po njegovo, žena se sa v nedeljo ob 7 zjutraj. Dajte mi zdaj poveda, dragi aktualci. Kaj vas pri vašem partnerju najbolj spravlja ob živce? A je kdo tako pogumen? Se ne bom nobenemu povedala.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Točno pol dve je ura in čas je, da pogledamo v nebo, še prej pa kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Stopinj v tem trenutku namerjenih v Izoli, 21 v Kopru, 18 v Murski Soboti, 17 v Kranju, Novem mestu, Ljubljani, 16 stopinj imamo v Črnomlju, a tudi na Ptuju, v Mariboru, Celju, Slovengradcu, Trbovljah in Črni na Koroškem. Popoldne bo delnoma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, drugače pa najvišje dnevne temperature danes od 14 do 19, na Primorskem pa do 23 stopinj.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki ste z nami za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, zato previdno. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoji so na cesti Izola Strunjano v obe smeri in pa postrena kontrola vas še vedno čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. To je zaenkrat vse, če pazite še kakšno posebno skep, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kupno obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Luka Bassi je že desetletje na glasbeni sceni in to je proslavil z velikim jubilejnim koncertom, ki se je zgodil včeraj, 10. oktobra, v mariborski dvorani Tabor. Koncert je napovedal kot največjega v svoji karieri doslej. Posvečen je bil pesmim, ki so zaznamovale njegovih prvih 10 let, zgodbe, ki so nastajale ob njih in pa tudi ljudem, ki so bili del njegove glasbene poti. Je pa na odru prvič stal tudi njegov sin. Pa dajmo zdaj priložnost Luki in grupi Vigor, da pridejo v vaša ušesa. Još, viski pijem, ta frišen komad.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Mambo Kings in njihova balerina na aktualu, točno 20 minut manjka do druge. Dober dan. No pa dajmo tole popovdne, biti iskreni, brez olepšavanja. Kaj je tisto, dragi moji aktualovci, kar vas pri partnerju najbolj spravlja ob živce? A je to, da pušča, ne vem, nogavice vse povsod? Ali je to, da vas nikoli ne posluša, ko mu nekaj govorite? Da vedno govori, sej bom, pol pa se nikoli nič ne zgodi? Kaj je tisto, kar vas najbolj moti? Prvi SMS je prišel in pravi takole: pri partnerju me vedno moti, da mi pregleduje telefon in sporočila, ko se spim, in pol se zjutraj kregava, komu in zakaj sem pisala. Je še kdo tako pogumen, da bi delil z nami?
1: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja, vidija, veruj, sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
8: Lesena vhodna vrata.
9: Okna minus Vranešić.si.

0: in za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Sunny day, ja pa poskusili ga bomo prignati, da sonček pride, priklicati, no. Skratka, SMS je priletel, kaj vas pri partnerju najbolj spravlja ob živce. Milena je napisala, meni gre pri partnerju najbolj na živce, da se med vožnjo dela, kot da je inštruktor vožnje. Še kdo? Neno Belan pa že v vaših ošesih. Sunčan dan! 3, 2, 1, zdaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Pa smo vstopili v drugo uro. Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Najprej poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne modelnoma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Ja, lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje na slovenskih. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, zato tam previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberg in priključkom Senožeče in prav tako v nasprotni smeri med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoji še vedno na cesti Izola Strunjano v obe smeri in pa postrena kontrola vas čaka na pomurski avtocesti pri počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. To je zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: Še enkrat dober dan in lepo pozdravljeni v naši družbi. Tole nedeljsko popoldne je že v polnem teku. Zdaj nekateri ste ravno kar pospravili krožnike po kosilu, drugi se že udobno nameščate na kavč, tretji ste mogoče še vedno pri sladici. Skratka, še naprej se bomo družili ob dobri glasbi in super nam bo. Skupaj, zato pa ostanite z nami.

0: pača, pača, pača. Nima šoldi pača, Ivana Kovač je bila tole na aktualu. Kaj vam gre pri vašem partnerju najbolj na živce? Na živce sem vas spraševala v prejšnji uri. Vse se imamo radi, a ne? Ampak se veste, dragi aktualci, v več letih skupnega življenja pa se najde kakšna malenkost. In Tanja nam je napisala, ko nikoli ne pospravi za sabo, to me najbolj spravlja ob živce. In ker so se nam javile po večini same dame, sem se odločila, da me zdaj zanima, kako pa ste spoznali svojega partnerja? Kje vas je osvojil? Kako je pristopil do vas? Dajmo se malo spominjati.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Novo na aktualu.

0: Pa danes je za objek Bruno Rački, ha? Kakšen glas in stas. 24 minut čez drugo na aktualu. Taja Armič, se družim z vami tole popoldne in zanima me, kako ste spoznali svojega partnerja. Naj bila to, ne vem, ljubezen na prvi pogled, sta se spoznala na kakšni zabavi, preko prijatelja v službi, mogoče čisto po naključju, ko ste najmanj pričakovali. Mogoče se je vse začelo z enim pogledom, mogoče z nerodnim prvim stavkom, mogoče si takrat sploh niste mislili, da bo iz tega nastala ljubezenska zgodba vašega življenja. Dejmo se spomniti in nekoga že imamo na liniji. Halo, halo.
1: Pozdravljen.
0: Živja.
1: Jaz sem spoznal svojo partnerco preko nedeljskega dnevnika pred 40 leti.
0: Oh, wow, kako pa je to zgledal?
1: Takrat ni bilo na interneta, na telefonov, tako je bilo bolj slabo vse skupaj.
0: Aha.
1: Ampak nedeljski dnevnik sem dal, je dala sestra njena oglas in evo, in sva se dobila. Prvič ni ratelo na prvi oglas, na drugi pa je. Hvala lepa, nasvidenje.
0: V drugo gre rado. Tretje gre rada, pa mogoče včasih tudi v drugo se posreči. Ja, hvala, ker ste tole delili z nami. Še kdo? 041 30 40 50.

Dve minutki čez pol tretjo in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku 22 stopin, 18 jih imamo v Črnomlju. Tudi v Trbovljah, Murski Soboti, na Ptuju, v Ljubljani, 17 stopin je v Celju, Novem mestu, Črni na Koroškem, tudi v Kranju, 16 pa v Slovengradcu in Mariboru. Tako da, če ste danes čakali na sonce, imam za vas kar nekaj lepih novic. Popoldne se bo tudi po notranjosti Slovenije počasi jasnilo, tako da, če ujamete kakšen sončen žarek, lahko greste na sprehod ali pa prestavite kavč malo bližje oknu. Temperature danes prijetne od 14 do 19, na Primorskem pa se bo ogrelo do 23 stopinj. Še hiter skok na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu pri priključku Drnovo proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvara vozil se je zgodila na Primorski avtocesti med Kastelcem in Ravnami proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brkinom proti Karavankam je oviran promet. Zastoj še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in to je zaenkrat vse. Če opazite pa še kakšno posebnost, kje smo tukaj za vas na aktualu, na nič 80 13 02.

0: Svet je tvoj, svet je naš, Nina Pušlar in Zlatko na aktualu. Svet je tvoj, čas je za živalski radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: V okolici Celja, natančneje parkinga pod pokopališčem, je pogrešena psička Zala, stara 3 leta, z vijolično prsnico in roza fleksi povodcem. Prestrašena, plašna, črno-siva. Ida jo pogreša. Je pa bila v okolici Metlike najdena zapuščena belo-črna muca, stara približno 2 meseca, išče dobrega posvojitelja, pravi Marija. In pa v okolici Svete Trojice pogrešajo črno muco Mico, staro 8 let, ima malce daljšo dlako in se rada zadržuje v bližnjem gozdu. Če jo je kdo videl, lepo prosi Maja za informacijo. Je pa to za enkrat vse, če ste še opazili koga, če tudi vi, dragi aktualovci, bog ne daj pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec pogrešančki in najdenčki najdete na spletni strani Radio Aktual pod zavihkom Živalski radio.

0: Karmen Zlak in Boban Rajovič. Vi pa mi med tem časom še vedno lahko napišete, res me zanima, dragi aktualci, kako ste spoznali vašega partnerja. A se sploh še spomnite? A vam je časti v pijačo? A je kdo dovolj pogumen, da bi nam zapisal, kako ste se spoznali? Še prej pa bomo slišali ta frišen komad Kristjan Rahimovski.
1: Novo na aktualu.

0: 41 30 40 50. Radio Aktual.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
8: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
9: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
8: Stajerles-straight.si.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: A je tole slučajen sindikalc?
12: A je to maturant?
13: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
14: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Ste jih danes že prebrali?
16: Novice Svet 24.
15: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktuar.
3: 3:02, dobrodošli na Aktualu. Ja, popovdne lahko še ujamete nekaj sončnih žarkov, saj bo vreme zvečer spet malo bolj zakomplicirano. Temperature bodo prijetne, na Primorskem danes do 23 stopinj, po noči pa prihaja dež in ponekod tudi kakšna nevihta. Jutri bomo čez dan z dežniki v rokah.
4: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
5: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
4: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Drnovo, zato tam previdno. Pokvarjena vozila pa ovirajo promet na Primorski proti Ljubljani med Kastelcem in Ravnami. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji med Vodicami in Brnikom, pa na podravski avtocesti pri Gruškovju na razcepu Draženci. Zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa pojavil se je radar Bela dača, stoji pred Mojstrano nasproti gostilne Vera Anda v smeri Jesenic pa meri. To je zaenkrat vsem, če opazite kje še kakšnega. 0800 13 02.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat lep pozdrav in dober dan na Aktualu. V tem trenutku točno 6 minut čez tretjo in še vedno me zanima, dragi aktualovci, kako ste spoznali vašega partnerja? Kako ste spoznali moža? Kako ste spoznali ženo? Bernarda nam je pisala, spoznala sva se na postaji, ko sva čakala vlak proti Kopru. Potem se je začel pogovor in iskrica je preskočila. Kdo bi si mislil, da lahko že čakanje na vlak pripelje do ljubezni svojega življenja? Oh, kako lepo. V nadaljevanju pa malo statistike. V šoli nisem marala, tle pa mi je kar všeč. Miša Kovač začenja novo uro, ti si pjesma moje duše. Še enkrat dobrodošli na Aktualu.
4: Opet sreću nismo našli,

0: Kako se lijepa ljubavi.
1: Samo s tobom sretan mogu biti.
0: Klepa Šufit je bila tole na aktualu, 14 minut čez tretjo in čas je za malo statistike. Malo v ljubezni, porokah in tistem usodnem da. Statistika pravi, da se je lani, se pravi v letu 2025, v Sloveniji poročilo kar 6455 parov. To pomeni približno 18 porok na dan. Ja, očitno še vedno verjamemo v ljubezen, v skupno prihodnost in to, da bomo našli tisto pravo osebo. Super smo Slovenci. Ampak življenje pa ni vedno samo romantika. Lani se je razšlo tudi 2172 parov. Zakoni, ki so se končali z ločitvijo, pa so v povprečju trajali dobrih 14 let. 32,6 je povprečna starost ženina ob sklenitvi prve zakonske zveze, 30,9 pa je povprečna starost neveste ob sklenitvi prve zakonske zveze. Torej, imam še čas. Me pa tole popoldne še vedno zanima, dragi aktualci. Kako ste spoznali vašega partnerja? Kje, kdaj, kako, zakaj? Ni 4-1, 30-40-50.
2: Bila sva bosa sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, vse je.

0: 0141 30 40 50. Radio Aktual.
1: Pizza Bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da mi cuha la moja nonna? Dio mio!
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
8: City Park, polepša dan.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Relax.
11: Rabim pobeg.
10: Nekam na toplo.
11: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
10: Peščene plaže, palme, sunce, poletne temperature.
11: Gran Canaria, Tenerife.
10: Ja! Kanarski otoki.
12: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
14: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
16: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
17: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.

Volim osmeh tvoj, čudoviti to še Frojske in Antonija Šola na aktualu. 24 minut čez tretjo in še en SMS je priletel. Pozdravljeni, najno spoznavanje se je začelo na novoletnem zaključku, ki jih imam v službi. Priskočila je iskra. In ja, vse v življenju se zgodi z razlogom. Lepo popovdne še naprej in pozdrav pa pošilja vsem aktualovka Maja. Boris.

0: Lepa moja.
1: Lepa ta Dalmacija.
0: Mladen Grdovič je bil tole na aktualu, točno dve minutki čez pol četrto. Pa nam je uspelo, dragi aktualci. Vidite, kaj delajo pozitivno naravnane misli. Priklicali smo sonce. Kakšne so pa trenutne temperature? Ja, v Kopru namerjenih 22 stopinj, v Murski Soboti 18, tudi v Celju, Ljubljani na Ptuju, v Trbovljah, Mariboru, Črnomlju in Novem mestu. Stopinjo manj, se pravi 17 stopinj, pa imamo v tem trenutku v Slovenjgradcu, Kranju in Črni na Koroškem. Popoldne bo delnoma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Začer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Jutri pa bomo imeli spet dežnike v roki.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še hiter skok na slovenske ceste. Lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami za volanom. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar vas še vedno čaka, Bela dača, pred Mojstrano nasproti gostilne Veranda in meri v smeri proti Jesenicam. Je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost, kje 0,80, 13,02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
1: Ja, veste, kaj je najboljše pri aktualovem rojstnem dnevu? To, da se srečamo z ljudmi, ki jih poznamo, mogoče samo po glasu, pa ne samo vi nas, ampak tudi mi vas, ki se nam javljate, ki debatirate z nami, ker radio je konec koncev živa stvar in prav je, da si izmenjujemo mnenja. Se smo pa že 19 let družina. 19 let, ha? Kako hitro čas beži. Jaz sem z aktualovci zdaj eno leto in res moram priznati, da je delati na aktualu privilegij. Skratka, vrnimo se koncertu. Srečamo se tam, objamemo se, nasmejimo, poklepetamo in ravno to je tisto, kar naredi ta dan še toliko bolj poseben. In leto se dobimo 4. decembra ob 20. uri v Areni Stožice. Ampak veste, ne gre samo za glasbo in nastope, gre za druženje, za vse tiste spontane trenutke, petje na vas glas, na smehe, spomine, o katerih se bo potem še dolgo govorilo, ker aktualova družina je le nekaj posebnega. Dogajanje pa se začne ob 17. uri, dragi aktualovci, z rdečo preprogo, kjer bomo srečali tudi znane obraze in nastopajoče, tako da, če si želite biti del te zgodbe, naj vas spomnim še na to, da so najcenejše vstopnice na voljo samo še do 14. oktobra, se pravi, sam še 3 dni imate. Tako da, nač, obkrožite na koledarju z rdečo barvo, 4. december v Stožicah, jaz pa že komi čakam, da se vidimo in zapojemo skupaj.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan.

0: Sval.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Fantje, kam da malico?
9: V Kratohvil Rudnik, na pečenico, pečeno kračo ali pad taj.
8: Za ston parkiranje.
9: Super, gremo!
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
13: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Odajla, dajla, dajla. Odajla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktuar.
3: Je tole popoldne bo očitno zdaj naprej sončno. Najvišje dnevne temperature od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Zjutraj pa lahko pričakujemo temperature od 7 do 11, na Primorskem okoli 13. Jutri pa bo vaša obvezna oprema dežnik. Lepo zdrav na naše ceste, poglejmo, kakšno je stanje. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo in pa zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Ura je odbila 4, dober dan in lep pozdrav, moja najljubša družba, v tem trenutku že 6 minut k čez in a ste že opravili svojo državljansko dolžnost pa šli na referendum? Ja, vkolikor ste super, vkolikor še ne, mi bomo še naprej z vami na poti v vašem avtomobilu, tudi pri vas doma in tole popovdne, dragi aktualci, me še tudi naprej zanima, poleg referenduma, kako ste spoznali svojega partnerja. Maja nam je pisala in pravi, sem Maja in svojega moža Aleksandra sem spoznala pred 18 leti prek teleteksta. Iz najinega poznanstva je zrasla ljubezen in danes sva poročena že 17 let. Še vedno se mama ta rada, tako kot prvi dan, ko sva se spoznala. Pred 12 leti pa se nama je rodila najina ščerka Julija, ki je v najino življenje prinesla še več ljubezni in sreče. Aleksander in Julija sta moj največji zaklad, oba imam neizmerno rada in najlepše mi je, ko smo skupaj. Kako lepo! Ja, hvala, da takšne in drugačne zgodbe delite z nami. Če pa bi bil še kdo dovolj pogumen, da bi nam zaupal, kako ste spoznali svojega partnerja, pa le pogumno na SMS ali pa kar na našo tajnico 041 30 40 50. Krunoslav Kičo pa začenja tole uro z bok jedne divne crne žene. Ja,

0: Aktual.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Ekskluzivno bojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom D.O.
13: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
15: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: najhitrejšim aktualovcem.
1: Danes smo stiskali pesti za Marka Kastelica in zato imam na drugi strani že Gabra Kržišnika, ki je na licu dogajanja in javlja se nam. Ja, Gabr, kakšno je stanje? Kaj se je dogajalo?
2: Lep pozdrav enkrat iz Hockenheima. Tokrat zadnjič v tem dirkaškem vikendu, kjer prinašamo dobre novice. Mark Kastelic, slovenski dirkač, je zadnji dirkaški vikend v razredu GT Masters zaključil na zmagovalnih stopničkah in sicer na tretjem mestu. Dobro je kazalo v dirki na petem mestu, sta začela uvodne kroge Lesterov in Kastelic, potem pa vozila večino druge polovice dirke na tretjem mestu. Mark je odlično opravil svojo nalogo, celo hitrejši je bil od dirkačev pred seboj, zmanjševal zaostanek in ko je že kazalo, da bo morda lahko zaključil celo na drugem mestu, je potem bila dirka vseeno nekoliko prekratka, zmanjkalo je časa in števila krogov, če pa bi bilo tole vse skupaj daljše, za kakšen krog ali dva pa bi morda Mark stal danes celo na drugi stopnički. No, a je, kar je, zagotovo odličen rezultat, tretje mesto in zmagovalni balkon domov odhaja s pokalom in na najboljši možen način, lahko rečemo, zaključuje letošnjo tekmovalno sezono.
1: Gabr, hvala za izčrpno poročilo, mi pa celotna aktualova ekipa čestita Marku Kastelicu.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

Dok svira radio, Boris Novković. Dok svira radio, aktualce imamo lušte. Minutka čez pol peto in čas je, da pogledamo v nebo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerenih 22 stopinj, 18 v Novem mestu, v Murski Soboti, Celju, 17 v Ljubljani, Mariboru, tudi v Trbovljah, Črnomlju, na Ptuju, Kranju in pa Slovengradcu. Začer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Najnižje jutranje temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 7 do 11, na Primorskem okoli 13. Bo pa jutri čez dan sprva oblačno, dež pa bodo popoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, temperature pa od 13 do 17 na Primorskem do 21 stopinj. Še skopnja slovenske ceste, lepo zdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo. Zastoji pa še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev in kontrol ni opaziti, tudi policijskih kontrol ne, nič. To je to. Če pa opazite, kje je kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: odstotkov ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
8: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
9: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
10: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
13: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
15: Narejen za vaša ošesa, ura se počasi približuje peti, točno 11 minut manjka do pete in minuli teden, dragi aktualovci, smo imeli čast prvi slišati pesem, ki jo predstavlja Bruno Rački. Pesem je šla skupaj z 11 pesmimi na novem albumu, pa dajmo se spomniti, kako je bilo.
16: Pozdrav, dragi, slušate Radio Aktuala, ja sam Bruno Rački i moram najaviti premijeru svoje nove pjesme Od danas i za uvijek. I eto, 11 pjesama, da se lijepo slušamo i gledamo, dragi aktualovci, hvala i slušamo se, Bog.
15: I on je Bruno Rački i čas je da doživimo ekskluzivno svetovno premijero nove pjesmi glazbenega fenomena naše regije. Bruno Rački.
17: Mladenič dejansko, ki nas je osvojil s prvim refrenom Glas nove generacije za vse aktualove generacije. Tukaj nova pesem, prvi jo slišimo, čast in privilegij. Tukaj je nova pesem, danas i za uvijek.
18: Danas i za uvijek, tvoj sam pred Bogom i ljudima, moj lijepi
17: ja. Pesem za romantiko in ljubezen, za roko in poroko. Pesem...
19: Fantima karizmo. Fantima vokal.
17: O, ja.
15: Res je.
19: Fantima aktual.
17: Jep.
19: In to je definitivno zmagovalna kombinacija. In mu prepustimo se prvi.
15: In tukaj je svetovna premiera, ki bo ostala z nami zavedno. Danes in zavedno.
19: Bruno Rački, danes...

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi.
2: Začer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature pa od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Še hiter skok na ceste, lep pozdrav. Na Primorski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani med počivališčem Ravbar Komanda in Uncem zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Občasno nastajajo krajši zastoji na vzhodni mariborski obvoznici v smeri Šentilja med Slivnico in Rogozo, zastoji pa še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev in policijskih kontrol še vedno ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj vikend!
2: Na Aktualu!
1: Z nami Teja Arlič!
3: In tako je, dragi moji, ura odbila. 5:06 in že smo v zadnji uri našega današnjega druženja na Aktualu. Kako hitro čas mineva v dobri družbi, kaj ne? A jaz upam, da vam lepšamo tole nedeljo, da ste se ob dobri glasbi vsaj malo sprostili, da ste si vzeli kakšen trenutek zase, si mogoče med tem skuhali kavo, skočali na obisk komu, preprosto, da ste uživali na kavču. Brez skrbi, še bomo skupaj, še bomo uživali ob dobri glasbi naprej, zato pa nikamor pobegnati, da ti skuhaj še kakšno kavico, se udobno namestiti in ostanite v naši družbi na Aktualu.

0: tole pa je začetek nove ure, kaj? Hajde, da ludujemo tajči na aktualu. Mi pa bomo preverili, kdo se ta vikend bojuje v vikend glasbenem dvoboju.
1: Začuti sonce v glasbi.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, čas je, da preverimo, kdo si je tokrat nasproti v vikend glasbenem dvoboju. Na eni strani Lidija Bačič, ki vam postreže viskija.

0: Tako, na vas pa je, dragi aktualci, še vedno lahko odločate, kdo naj zmaga ta vikend. Naj bo to Lidija Bačič s komadom Veske ali naj bo to Bruno Rački, sta pravo fešto. Glasujete lahko na Facebooku, Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo.
5: Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
16: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Još viski pijem, Vigori in Luka Basi na aktualu. Pol šestih bo ura. In dajmo še zadnjič skupaj danes pogledati v nebo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 20 v Kopru, 17 v Murski Soboti, Novem mestu, Trbovljah, Celju, Ljubljani, na Ptuju, 16 stopinj pa je v Črnomlju, Kranju, Slovengradcu in na Bledu. Zvečer se bo oblačnost predhodno povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine, no na Primorskem pa bo možna tudi kakšna nevihta. Burja se bo zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature od 7 do 11, na Primorskem pa okoli 13 stopinj.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še skok na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa tudi na cestah Izola, Strunjan v Besmeri in Razdrto Postojna. Občasno pa nastane tudi krajši zastoj na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. To je zaenkrat vse, radarjev in policijskih kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja vam želim.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Si suđena, Zdravko Škender na aktualu. Marko Škugor, prihaja vaša ušesa, pozdrav ko Čulič, Neda ukradeni učiteljice, vse to in še več pred polno uro. Teja Arlič, vse od vas počasi poslavljam in vam želim prečudovit prestanek tele nedelje. Zdaj pa gremo skupaj gor v hribe, Ščuki, na aktualu.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
13: Pravzaprav samo enega.
12: Prihranek do 303 evre.
14: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
15: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: Aktualov namig za premik.
1: Kdo pravi, da prvi dan v tednu ne sme biti enako pester kot kakšen dan ob koncu tedna? Na Ljudski univerzi v Postojni vas vabijo na začetno in nadaljevalno delavnico uporabe pametnega telefona za vsak dan. Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo bolj samozavestno uporabljati svoj telefon. Na brezplačni delavnici boste v sproščenem tempu spoznali najosnovnejše funkcije za vsakdanjo rabo, kot so preproste nastavitve, klici in sporočila, shranjevanje stikov, fotografiranje ter varna uporaba telefona. Delavnica je primerna za popolne začetnike ter za vse, ki želijo utrditi svoje osnovno znanje. Začetna skupina začne jutri ob 16.30, nadaljevalna pa uro kasneje. V ljubljanskih Stožicah se nadaljuje evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, na katerem bo nastopilo tudi 12 Slovencev. Gre za enega največjih športnih dogodkov v zgodovini tega športa pri nas. V dvorano Stožice prihaja več kot 250 najboljših evropskih igralk in igralcev. Organizatori napovedujejo več tisoč gledalcev dnevno ter izjemen medijski doseg, kar bo dogodek nedvomno postavilo tudi v širši športni prostor. V Gorenjskem muzeju v Kranju pa jutri pripravljajo četrti etnološki dan, dokumentiranje etnološke dediščine Slovenije, ki se bo odvijal v Vojnomirovi dvorani Ulerihove hiše v Gorenjskem muzeju. Pester program dogodka bo po sprejemu in uvodnih pozdravih ponudil pester izbor tematik od urejanja etnološke zbirke Gorenjskega muzeja do dokumentiranja osebnih fondov čebelarjev Čebelarskem muzeju v Radovljici do plesne dediščine Gorenjske. Vstop na dogodek je prost. Popestrite si torej jutrišnji ponedeljek in prvi dan v tednu začnite tako, kot ste ga sami načrtovali. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Aktual. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
5: in ostalimi.
4: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: 5 najboljših. Dobrodošli.

0: tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Ponovno je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so v tem tednu postali zmagovalci. Zmagovalci glasbenega dvoboja. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek Prljevo kazalište proti Kingstonom. Prljevo kazalište, kiše jesenje ter Kingstoni, ko bo padal dež. In zmagovalci so... Prljevo kazalište.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: V torek smo se malo umirili in postali romantični magazin Ti si želja mog života. Ter na drugi strani novi fosili 7 dolgih godina. Zmagovalna pesem je Ti si želja mog života.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda. Petar Grašo, Isak Palma. Isak Palma, Petar Grašo. Lakše mi je s njom ali če te kdaj spustim iz rok. In zmagovalec je, z nekaj kliki več, Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek, kukar tak, veliki glasbeni dvoboj. Mišo Kovač, Ako me ostaviš, ter Tomislav Ivčić, Tata vozi polako. Zmagovalec, en in edini, Mišo Kovač.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: To je že petek, Mladen Grdovič je zapel skupaj z Ivano Kovač Dva goloba, ter Dražen Zečič Od golobov do sokola. Sokole, Dva goloba. In zmagovalna je Sokole in Dražen Zečič.

0: Vedno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na Radio Aktual, Pikasi, aktualovem Facebooku in Instagramu med... Opa! Bruno Rački, Fešta in Lidija Bačič, Viski. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Lesena in les alu okna.
3: Okna minus Branešič.si.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Relax.
5: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Radio Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Samski?
7: Samska.
6: onaon.com.
8: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
9: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
10: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
13: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: Metropolis. Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, vaše vodiče sta Tomas Singer in Klemen Bunderla, šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije, pomembno pristanišče in ribiški center, zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja, pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, saj pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program, skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro te lokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto danskega kralja dobi statut skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islancev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrnejo mu ga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina

Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok na Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomaža Singerja. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obalni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje, imenovanje tudi Vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi, kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mestu, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2229, v letu 1950 že 7711, no v letu 2005 pa 16.756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnostih. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v akvarijerju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih največjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v akvarijerju. Ta ima močno tudi kulturno sceno s številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je nasplošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanjska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sprobam. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Guntata.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Relax.
4: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: A je tole slučajen sindikalc?
11: Ne!
12: A je to maturant?
11: Ne! To je aktualc!
13: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
14: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park, polepša dan.
2: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Aktualno.

0: Aktual.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Notranja vrata.
5: Vrata-branešič.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je v trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: val.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.

0: aktual. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Papež Lejon 14. je danes poročil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinjajo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Čas mi dođeš, nedelja zvečer, 10 je bila ura, dober večer družba. E, da, to je zdaj tisti čuden trenutek vikenda, ko imate občutek, da je bil petek še včeraj, zdaj pa je že skoraj ponedeljek, ampak brez panike, še vedno smo skupaj in še vedno imamo glasbo, tako da če ste danes naredili vse, kar ste imeli v planu, super. Če pa niste, pa imate še nekaj ur, da se prepričate, da je jutrišnji vi problem.

je novi fosili, dober večer, nedelja je tudi dan za tisto vprašanje, kaj bomo jedli. In čisto neverjetno je, kako lahko človek ob 22. uri odpre hladilnik in 5 minut samo gleda van. Nič novega ni seveda, ampak mogoče se med tem pojavi kakšen navdih.

Še malo smo pevali jesen, Nuša Darenda je bila v vaših ušesih, zdaj pa nas bo Tajči splavila v dobro voljo s komadom Moj mali je opasan.

Od rođendana do rođendana samo še nekaj ur, v bistvu uro pa pol, no, še imamo 11. oktobra, pa dajmo preveriti, kaj se je zgodilo posebnega na današnji dan. Leta 1968 so trije ljudje sedli v raketo in naredili nekaj, kar se nam dan zdi skoraj da neverjetno. Odleteli so v vesolje. Apollo 7 je bila prva misija programa Apollo s človeško posadko. In ne, to ni bil samo polet gor in dol, ampak fantje so bili kar 11 dni v orbiti okoli Zemlje.

Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Da je sreče bilo, pravi Jasmin Stavros. No, in sreče je bilo. Predstavljate si, da ste predsednik in vam nekdo reče, gospod predsednik, da bo se šli malo letet. 11. oktobra 1910 je Theodore Roosevelt postal prvi ameriški predsednik, ki je poletel z letalom. Takrat letalo seveda ni bilo niti približno podobno današnjemu, ampak brez udobnega sedeža, brez filma, brez prigrizkov in predvsem brez občutka, da je vse skupaj sploh varno.

Biču samo tvoj, pravi Zdravko Škender. Na aktualu, dober večer, družba. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo v novo uro. No, v naslednji uri pa bomo skupaj pogledali, kateri so najbolj nenavadni muzeji na svetu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vukovi umiru sami, Boris Novković in Lado sta bila tole na aktualu. Dober večer, družba, in kot obljubljeno v tele uri skupaj pogledamo, kateri so najbolj nenavadni muzeji na svetu. A ste vedeli, na primer, da obstaja muzej stranišč? Več pa.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

oči v Dalmaciji, mi pa zdaj poglejmo najbolj nenavadne muzeje na svetu. Kot obljubljeno, gremo najprej v muzej stranišč, ki se nahaja v Južni Koreji. Mr. Toilet House, oziroma HWUJ Museum, rečemo da nekaj tazga. Kjer je pa vse povedano zgodovino stranišč, higieno in pa opravljanjem potrebe. Ampak mene zanima, a mislite, da imajo v tem muzeju stranišč tudi stranišče na Štrbunk? Jaz sem prepričana, da ga nimajo.

pa imamo naslednji nenavaden muzej, ki se nahaja na Švedskem. Muzej neuspehov. Muzej neuspešnih izdelkov in idej. Tam so stvari, ki so jih velike znamke nekoč predstavile kot naslednjo veliko uspešnico, ampak so popolnoma pogorele. Meni je tale ideja kar všeč, predvsem zato, ker dokazuje eno stvar, da tudi če vam kaj ne uspe, še ne pomeni prvič, da ste edini, pa še ne pomeni, da ne morete uspeti kot drugič. Se pravi, sam puške v koruzo ne smete vršiti.

No, naslednji nenavaden muzej pa se imenuje Muzej razbitih zvez in nahaja se v Zagrebu. Tle sem pa že bila, pa tole pa ni daleč od nas, tako da si ga lahko greste pogledati tudi sami. Tja ljudje prinesejo predmete, ki so ostali po končanih ljubezenskih zvezah, od čisto običajnih stvari do predvsej bizarnih spominkov. Ne greste tja gledati samo umetnosti, ampak greste gledati tuje bivše zveze. Ali pa če imate vi mogoče doma kakšno stvar od bivšega partnerja, partnerice, lahko tudi vi nesete ta predmet v muzej, napišete zgodbo, pa bodo drugi ljudje gledali vaše spomine na preteklo zvezo. Ne vem sicer, koliko je to dobro, ampak zakaj pa ne.

Pa še zadnji nenavaden muzej, ki si ga bomo pogledali v tejle uri in sicer v Turčiji obstaja Hair Museum, kjer na stenah je v bistvu ogromna zbirka ženskih las. Zgodba pravi, da so obiskovalke skozi leta puščale promene svojih las, zbirka pa je zrasla na več 10 tisoč vzorcev. Romantično, niti ne, čudno, zelo.

Lotila sem se ostaviti pisme. Dober večer, polnoč je odbila ura in že je ponedeljek tukaj, kar pomeni, da gre pa v nov teden, jovo na novo od začetka. In če smo v prejšnji uri pogledali najbolj nenavadne muzeje na svetu, gremo v tej uri prebrskati najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo. Ostanite v naši družbi.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, vaša vodiča sta Tomas Singer in Klemen Bunderla, šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije, pomembno pristanišče in ribiški center, zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja, pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, se pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program, skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro te lokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto od danskega kralja dobi statut, skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islancev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrnejo mu ga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok ob Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomasa Singerja.
0: Metropolis. V životu

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obalni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje, imenovanje tudi Vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mesto, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2229, v letu 1950 že 7711, no v letu 2005 pa 16756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnosti. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v Akureyriju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih najvišjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v Akureyriju. Ta ima močno tudi kulturno sceno s številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je nasplošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sprobam. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Buntata.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Dani i godine Nina Badrić na aktualu. Dober večer. No pa poglejmo, kaj so najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo. Zdaj nekateri zbirajo znamke, kovance ali magnetke. No, potem pa obstajajo ljudje, ki zbirajo stvari, pri katerih se vprašate, zakaj. Nekdo zbira stare zobne proteze, drugi hotelska mila, tretji prometne stožce in nekateri imajo doma celo zbirke kamnov, ki so jih našli na različnih potovanjih. Kaj pa vi? Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo kdaj začeli zbirati?

Mi šumi Javore, Saša Ložar na aktualu. Dobar večer, družba. A ste kdaj v hotelu vzeli tisto malo milo sabo? Ja, verjetno niste edini. Obstajajo ljudje, ki imajo doma ogromne zbirke hotelskih mil, šamponov in tudi drugih malenkosti. Zdaj nekateri pa s potovanj ne prinesejo samo magnetka ali pa razglednice, ampak kamen. Ne vem, ta je iz Grčije, ta je iz Hrvaške, ta je izpred hotela in potem imate doma predal poln kamnov, za katere čez 5 let sploh ne spomnite več, odkot so. Zato pa je dober gor napisati z alkoholcem, ta je iz Grčije, ta je iz Turčije.

No, kaj so še najbolj nenavadne stvari, ki jih ljudje zbirajo? Zdaj nekateri zbirajo človeške zobe, hranijo jih kot zbirke, pogosto stare mlečne, nekateri zbirajo plastične račkice, obstajajo ogromne zbirke gumijastih račk, tudi več tisoč. Pa kamne, to smo že omenili, in nenavadne skale, potem nekateri mini vrečke, soli in popra. Zbiratelji imajo lahko na stotine ali pa tisoče različnih embalaž. Potem kljuke in ključavnice, magnetke z napisom, hotelske mini kozmetike, račune iz trgovin in restauracij, tega pa bož, da ne zbiramo. Še posebej, če bi šli to vse preračunati. You know I can't be found, sitting home all alone.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. Koranski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi 5. tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Ide, ura je odbila ena. Dober večer, družba te Arlice, še naprej družim z vami in tako bo vse do jutra in skrbim za dobro glasbo. Tukaj je pa dokaz, leteči odred, sanjal sem moj ružicu.

Za tri života. Dober večer. No, zdaj pa gremo malo na področje hrane, ampak ne na Dunajca s pomfrijem. Zanima me, kaj je najbolj čudna stvar, ki ste jo kdaj pojedli? Ker ljudje očitno nimamo meja. Zdaj nekdo je arašidovo maslo in marmelado, kar je še čisto normalno, potem pa pridemo do ljudi, ki si na pico dajo ananas, čips, jajce, ok, to še tudi gre, pa bog ve kaj še, no? In najbolj zanimivo pri tem je, da bo vedno nekdo rekel, ma kaj pa je narobe s tem, to je odlično. Tako da povejte, katera vaša prehranska kombinacija bi druga?

0: pozabi, me rosi na aktualo, dober večer. Obstajajo ljudje, ki jedo sladoled s pomfrijem. In ne nagovorim o enem, na ključnem grižljaju po pomoti. Prav kombinacija obstaja vroč slan pomfri in mrzel sladek sladoled. Potem imate ljudje, ki si čips namakajo v nutelo. Salamo v med, no nekateri pa presegajo na kumarice s čokolado. In zdaj me res zanima, koliko takih ljudi je med vami, dragi aktualci? Ker mogoče je vaša najbolj čudna kombinacija v resnici genialna, samo še nihče drug ni dovolj pogumen, da bi jo poskusil.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

Absolutno, učiteljice so bile tole na aktualu, dobro večer, družba. No, pa pejmo mi zdaj še korak dlje. Po svetu ljudje jedo namreč stvari, ob katerih bi marsikdo od nas rekel, ne hvala, jaz bom kar kos kruha. Naprimer, od svrte žuželke, kobilce, čričke, mokarje, to sploh ne vem, kaj je. V nekaterih državah je to čisto običajna hrana. Pa so tu fermentirane ribe z zelo močnim vonjem, malski ježki, polži in celo določene vrste žab. Tako da, če ste danes pojedli samo sendvič, čeprav dvobim, glede na to, da je bila nedelja, nedeljsko kosilo, ne, nam vendarle ni ušlo, ste pravzaprav živeli precej varno. Zdaj pa pomislite, ne rabite odgovoriti, ampak katero hrano bi vam moral plačati, da bi jo sploh poskusili? Jaz zihar ne bi poskusila teh žuželk, kobilc, čričkov, nimam potrebe po tem.

Aktual. V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.